la ju au du man sa ai ma bo tao mi le po tuan tuan na pa man sa ai e da lam tao ting lam tuan tuan na di la lia ya mangat ga ma ge bunga man sa pasir de kampe.